스타일 오리지널 크런치. 이리라 persembahan untuk Indonesia ku cinta. Semoga kemoncong berjaya di bumi Indonesia dan mancanegara. Salam keroncong.

스타일 오리지널 크런치. 이리라 persembahan untuk Indonesia ku cinta. Semoga kemoncong berjaya di bumi Indonesia dan mancanegara. Salam kroncong.